0: na woli nena sisa masonga.
1: Baloko komino tola mboma siwani.
0: Osesele to mangingu masele joa mboku.
1: Hey, abuloe, na woli jengele tola mboma nasenu.